0: 子供も受けないくせに何の本才ですか。あなたは空っぽいですよ。100年暮らしても子供はできないでしょ。私は竹永さんの子供を産みました。わかった。私たちの間には息子がいますよ。だから黙っていきなさい、このバカ。
1: しゃ
0: あなよ。
1: トラが
2: 정말이에요。
1: 뭐가뭐가정말이야
2: 그정도말은알아들어요。
1: 아무슨소리로우는거야。
2: 아들이당하잖아요이여자가。일본말은못하지만부산친정아버지가일본방송을자주봤기때문에그정도말은잘알아들어요。